kita sholat di pertengahan surah Al-Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Makanya para ulama mengatakan, para mufasir mengatakan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu merupakan tajdidul iman, kalimat yang wajib dibaca, menjadi rukun di dalam sholat kita, surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kalimat yang tajdidul iman, memperbaru keimanan kita setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali kita baca setiap hari di dalam sholat kita. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir kehidupan kita, kita senantiasa istiqomah. Maka inilah yang diminta oleh para nabi dahulu, ini yang diminta juga oleh para sahabat, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir kehidupannya tetap berada di dalam koridor agama Islam ini, di dalam kebaikan, di dalam keistiqomahan. Nah, inilah hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang multazim fit tariqid da'wah, multazim fit tariqul Islam, multazim fit tariqul iman. Tetap istiqomah di dalam jalan keimanan, tetap istiqomah di dalam jalan keislaman, dan kita ditemukan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam kondisi husnul khotimah, sebagaimana doa yang selalu kita baca, hawun alaina fi syakaratul maut. Kondisi beriman dalam kondisi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku luqul li hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulillahumma malika tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu bihi man tasha' wa yudillu bihi man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فاثق اللهم رابطتها فاثق اللهم رابطتها فاثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يقوى صرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نئم المولى ونئم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.